0: عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور تین شخص سائے میں کھڑے ہوں گے. تو ایک شخص نے عرض کیا, رسول اللہ وہ کون سے شخص ہوں گے؟ حضور نے فرمایا, ایک شخص وہ ہوگا جو میری امت کی پریشانی کو دور کرے گا, دوسرا شخص وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے, تیسرا شخص وہ ہوگا جو میری سنت کو زندہ رکھے. پڑھتے ہیں اگر درود تو وہ ملتا ثواب ہے, پڑھتے ہیں اگر درود تو وہ ملتا ثواب ہے, بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے, بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. آج میرے دیس ساتھیوں, آج مجھے یہاں آج اب یہاں اس پاک ہستی کی ولادت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوا ہے جن کی بدولت انسانیت کو روشنی اور ہدایت کا پیغام ملا. وہ عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے. عید میلاد النبی نہ صرف ہمیں ان کی حیات مبارکہ کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے بلکہ ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہوئے ذات خدا کے بعد.
1: ہم ان کی سیرت کو ماننے والے ہیں, ہم اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کرنے والے ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے.
2: درگاہ حضرت عبدالسلام صاحب ڈیوڑی شریف میں بھی محفل میلاد کا آیوجن کیا گیا جہاں پیر علی حسین چشتی سلیمانی نے وفات شریف کا قصہ بیان کیا.
3: ہم نے جو آپ کی بیماری لی ہے وہ بیماری جات الجم کی بیماری ہے. تو حضور علیہ السلام کو تسلیم ارشاد فرماتے ہیں, تم جانتے ہو یہ جات الجم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا, یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ شیطان کے شر سے ہوتی ہے. یعنی انسان جب ناپاک ہوتا ہے

0: اب 3 دن تک عالم بالا کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایمانداری کرتے ہیں.
1: اس کے پشچات وہاں آئے ہوئے لوگوں میں لنگر تقسیم کیا گیا. اسی کاریکرم کے انترگت درگاہ بڑے پیر صاحب میں منہ مبارک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال کی زیارت کروائی گئی. اسی کڑی میں ناگور کے باسنی قصبے میں آیوجت جلسے میں نعت خوانی اور تقریر کے پروگرام پیش کیے گئے جس میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے بھاگ لیا.

0: اس جلسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی تقریر میں مولانا کمال الدین صاحب نے یہ کہا،
1: پگڈنڈیوں پر چلانے کا ہنر رکھنے والے ہیں، اس لیے آپ کو ہمت کسنا ہوگا، کیونکہ ربیع الاول میں صرف جھنڈا ہی نہیں لگایا گیا، ربیع الاول میں صرف حلیمہ سعدیہ کے گھر ہی نبی نہیں گئے، بلکہ ربیع الاول میں جہاں دنیا کی تاریخ لکھی گئی اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جس آمینہ کی جھوپڑی میں امت کی تقدیر کمپلیٹ کی گئی اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جس مقدس مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس ذات کے ذریعے ظلم و عدوان کی تاریکیوں کو کافور کر دیا گیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جس کی چمک سے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں زلزلہ بپا ہو گیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جسے جھوم کر کعبہ کی دیواروں نے بھی استقبال کیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جو دادا عبد المطلب کو خوشیوں میں جھومنے پر مجبور کر گیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جو آمینہ کی جھوپڑی کو عرش نشا بنا کر چلا گیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جو اس زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑوں میں تبدیل ہونے والے انسانوں کو کرمنا بنی آدم کا کے فخر کا تاج عطا کر گیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جو انی جائل فی الارض خلیفہ کا صحیح منصب عطا کر گیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جو اس روئے زمین پر انسانیت کے نام پر کلنک پیدا ہونے والوں کو منہ توڑ جواب دیا اور ظالم و جابر کا پنجہ جس نے مروڑ کر کے رکھ دیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، دفن ہوتی بچیوں کو جس نے جینے کا ہنر دے دیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جو یتیمی کا داغ پا کر کے قوم کے ماں بہن اپنی زندگیوں سے مایوس ہو کر چلنے والی نسلوں کی انگلیوں کو پکڑ کر کے جینے کا فخر اور سرداری کا تاج دے دیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جو بلال حبشی جیسے وطن سے بے وطن ہونے والے جن کا باپ بھی ساتھ نہیں، ماں بھی ساتھ نہیں، خاندان بھی ساتھ نہیں، اسے دین کا عظیم مؤذن بنا کر چلا گیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جو سلمان فارسی کو نواز گیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں، ارے یارا جو صدیق کو صداقت دے دیا، عمر کو عدالت دے دیا، عثمان کو سخاوت دے دیا، علی کو شجاعت دے دیا اسے ربیع الاول کی بہاریں کہتے ہیں، یعنی ان بنجر زمینوں کو جس نے ہریالی کی چادریں عطا کر دی اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جو مکہ کے وادی سے لے کر کے قبیلہ سعد کے باڑوں تک اور وہاں سے لے کر کے مدینہ کی مقدس زمین تک نورانیت کی چادر بچھا دی اسے ربیع الاول